blagovati će dugo, ko poslije svi u kazni. Stolovi bit će puni, tramvaji bit će prazni.

sad trebao sam, ali nisam. Reći volim kad je ljubav bila tu. Trebao sam, ali nisam.

muzika. Tek toliko da se kapi. I ti dan je bio nazočan u kazanju elitnega turizma u Poreću. E vamos a bailar el master plan!

Ja ću odmah na početku reći, iako je situacija kaotična na parkingu onom koji je trenutno dostupan za parkiranje ispred Rojca, dakle već prije nekih više od pola sata nije

10 sati i 8 minuta, krenulo je otkucavanje do podne. Samo je do 12 sati i danas. Ana, ako ste parkirali u Rojcu nepropisno, možete slobodno

0: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

0: 83. prije ustavnih promjena.
1: A to je laž. Mislim, taj naš, i meni je treba, ja sam u tom mitu živio, da je to sve nešto palo s Marsa, da smo mi, da, to je naprosto laž. Dakle, taj naš socijalistički Mostar, jugoslavenski

0: elektroničkih medija.
1: 87,7 Radio Rojc.
2: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: da dobiju svoju dobit monetarnu, ono, nebitno koju god, dok u stvari to nije realna slika, to nije uopće istina. Ljudi žele mir, ljudi žele ljubav, ljudi žele kolaboracije preko granica, znači Srbija, Hrvatska, Bosna, čitava XU regija, mi svi radimo zajedno, svi se držimo zajedno i nije uopće ta slika koju oni slikaju da se mi mrzimo, da se niko ne voli.
1: Uh-huh. A reci, kako su tvoje iskustva iz Sarajeva, kako je glazbena scena u Sarajevu, kako to funkcionira?
0: Pa Sarajevo je uvijek bilo, ja bih rekao, centar, ono, što se tiče još i prije rata, ono, bilo je London i Sarajevo, što se tiče XU muzika, svi dan danas sluša, to je tad je bilo žarište, ono, i kreative i svega. Sad bih rekao, još uvijek ima, naravno, neke scene su malo više underground sad, ali onaj, nije ko prije, to mogu reći, ono, malo previše nas hrane ovom, neću da kažem, komercijalom, sad da se, onaj, da to stavljamo u neki label na to, ali definitivno se guši malo ta kreativa, previše se servira, ono, kao ljudima, nema...
1: Ko im servira?
0: Pa ja bih rekao da im serviraju, ono, velike, kao, nisu to kompanije, nego, mislim, ima jedan žanr, ne znam, nešto da kažem, turbo folk ili nešto nebitno, i ono što se pušta, konstantno što se servira, ljudi baš nemaju kao prije da razmišljaju svojom glavom, ono, šta se meni sviđa, nego gledaju šta se sluša, šta je popularno, ono, to ono što mi se treba sviđati. Uh-huh. Jer ono, danas je to čudno, ti ako slušaš neki žanr, lupam, dubstep ili nešto ono što nije toliko popularno, što se ne sluša, tu odmah nešto, a šta ti znaš. Treba imati iz dubine sebe, ono što stvarno vas radi, koja vrsta muzike vas vozi, to treba da izrazite, neovisno o tome šta je popularno, šta ima najviše pregleda, šta je, svi smo drugačiji, svako ima svoje ukuse i mislim da trebaju otvoreno te ukuse izražavati.
1: A reci, kakva je klubska scena u Sarajevu? Mislim, postoji li klubovi, kakve vrste glazbe se tamo sluša?
0: Pa ima i klubova, ima svašta, ima elektronske muzike, ima i neki rock klubova, ima... Nije ništa na nivou na kojem bi ja volio da to bude. Znači, ja volio da to bude rasprostranjeno na svim mogućim žanrima, da je sve pokriveno. Ali onaj, okej, još uvijek ima ljudi, mm-hmm, radi, možda nemaju prilika kao prije. Mi smo sa mojim studijom, Kaldrma studijom, mi smo otvorili prvi besplatni muzički studio, ja mislim na Balkanu, ako ne i u Europi. Nudili smo besplatno, znači, snimanje, da djeca dođu, neko se možda pronađe u audioprodukciji, neko u videoprodukciji, dao smo im tu kao neki ispušni ventil, da ne provode vrijeme na ulici. Jer sigurno ima dosta djece, ono, što prave muziku, što su kreativni, ali sjede kući, nemaju baš uslove. Pa smo mi pokušali to približiti, tako smo napravili neki iskorak. I to je naravno...
1: I kakav je rezultat?
0: Pa bilo je super, je bio rezultat, ali je propalo koji sve u Bosni zbog birokracije, zbog općine, zbog vlade, zbog kombinacija njihovih ograda. Niko ne gleda šta je dobro stvarno za ljude i za narod, nego gleda da sebe uhljebi, da se ogradi, i tako je to na kraju i propalo.
1: Nažalost, ajmo se vratiti na ovaj tvoj rad. Ja sam te prije pitala da li si postavio neke hipoteze, rekao si da nisi, ali što očekuješ zapravo sad? Na kakve rezultate ćeš naići? Evo, već si tu u Rojcu i stupi u kontakt s nekim ljudima koji će ti moći ispričati njihova osobna iskustva 90-ih, mm-hmm, jer to je ono čime se ti baviš, ali što očekuješ kao rezultat tog rada?
0: Pa iskreno očekujem da pričam s relevantnim ljudima sad dok sam ovdje, dok stažiram, kogod prođe kroz Radio Rojca da ima relevantne neke informacije, a volio da radim intervju s njim, da mi ispričaju kako je to bilo tad, kako se muzika borila protiv tog nacionalizma, kako je bila punk kultura prije i onda još prije nje, kako se borilo, ne znam, protiv socijalizma, kapitalizma, nebitno koji god je, ono, razumijete. Iskreno želim to sve da ukomponim u jedan rad i da pokažem kroz taj rad kako, u stvari, ovo što sam sad pominjao, onaj, kako ovo što nam je predstavljeno od strane vladajućih nije u stvari realna slika ovih ljudi ovdje, da kažem, XU regije. Uh-huh, uh-huh. Znači, mi se svi fakat volimo, svi, ono, želimo i taj mir i saradnju, i ja radim sa Srbima, sa Hrvatima, oni rade međusobno, svi smo tu, svi kombiniramo, pogotovo ove mlađe generacije. Ja se nadam, ono, imam taj osjećaj, ali nadam se da je istina, da su oni malo opersani skroz od te mržnje, od tog nacionalizma, i planiram pored ovih starijih generacija s kojim ću raditi intervju, planiram i sa ovim mlađim da vidim koje je njihovo mišljenje i kako oni imaju outlook na to.
1: Zanimljivo. Možeš nam nešto reći o samom programu, mislim ono

Jušto je da sam govorio težako, da su u pravu, neka ne puštu da ih jebu u glavu, da zemlju treba dati seljacima, a tvornice radnicima. Ne budimo mone, činimo revolucion, perché capitalista è sporcacion. Nimam čas s vami kušeljati, hitite me u pržun. Naši pržuni su naši univerziteti, tamo će se

živi i radi u Berlinu, a Saša Dive je producent i DJ Samuel Davis koji dolazi iz grada Frankfurta. Eto, to je to za Mjuzu broj 223. Sljedećeg utorka na programu je Mjuza broj 224. Slušamo se.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc, 87,7 FM.